Pen, Diamond Life, Sade och Smooth Operator på Radio Metro. Varje stukedag så har du möjligheten till att sticka med 10 000 kronor kvart på åtta hos Stian. Konkurrensen den heter Lycketallet. Vi spelar igen i morgon tidlig, kvart på sju. Du måste melda dig på sms kodeord Lycke till 2030. Då är du påmeldt genom hela oktober månad.